0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Telenor blockerade över 18 miljoner svindelanrop i juli.
2: Det är tre gånger mer än april, maj och juni tillsammans. Ifølge Telenor sker de flesta svindelförsökene vid vanlig telefonanrop. En gjenganger är att svindlarna uppger och ringer från banken eller politiet och lurer folk att tro att pengarna deras påförs till en säker konto, det säger advokatfirma Help. De råder folk till att ha is i magen när det kommer till betalningskrav.
1: Reporter André Ødeby. Mannen som blev pågrepet i en väpnad politiaktion i Bodø igår ska avhöras idag. Mannen truet med att tända på ett bygg och skada andra personer. Han ska ha kommit med trusslene i sociala medier ifølge politiet. Trump-favoriten Darlene Graham har vunnit den republikanska nominationskampen i den amerikanska delstaten South Carolina. Hon är från förr utnämnd som senator ut perioden som ersätter för brodern Lindsey Graham som döde 11 juli i år. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel. Parton har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Det hvite hus flagget på halv stang etter hennes bortgang. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Arbeidet med veiprosjektet Blindheim med Flisnes er i gang igjen denne uka. Prosjektet som en del av bypakke Ålesund har stått på vent etter den forrige entreprenøren gikk konkurs. Nå har AKO Anlegg overtatt arbeidet, og planen er at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesunds meter fra 2027, skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil en meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering, uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Og en person i Ålesund sentrum er anmeldt for å ha fortsatt å spille høy musikk i natt. Politiet hadde tidligere vært på stedet og gitt beskjed om å dempe musikken da pålegget ikke ble fulgt, ble personen anmeldt. Og politiet gjennomførte mandag trafikkontroller på Fylkesvei 60 og i Strandadalen. 101 førere ble promilletestet uten noen fikk reaksjon. I fartskontrollene fikk fem førere forenklet forelegg, mens to mistet førerkortet. Høyeste hastighet var 141 km i timen i 80-sona.

Vi fortsätter med god musik här på Radio Ålesund denna onsdagsmorgonen 26 augusti och vi ska till gode gamle Keen och låten som kom i 2004 men står sig lika gott den dag idag. Everybody's changing. Ha en fin onsdag.

Lizzo, Don't Make Me Love You fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Hoppas du har en fin start på onsdagen och inte minst att du får en fin onsdag vidare. Tjockt att jag får ta del i din onsdagsmorgon. Här kommer Jennifer Page, Crush.

morgen igjen, Sunnmøre, og velkommen til 8-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund. Det var Ray med Where Is My Husband som åpnet timen, men akkurat denne onsdagsmorgenen så skal vi stoppe litt opp ved en av de virkelig store I musikkhistorien. For I går kom den triste nyheten om at Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Det är vanskligt att uppsummera Dolly Parton med noen få ord, men vi gir det ett försök för hon var självklart en av countrymusikens allra största stjärnor, men hon var också låtskriver, skuespiller, forretningskvinne och en artist som klart att nå långt utanför countryns gränser. Genom en karriär på 7-10 år gav oss låtar som Jolene, I Will Always Love You och 925, sanger som för längst har blivit en del av musikhistorien. Och kanske var det nettopp det som gjorde Dolly så stor. Hon hade ju en egen ämne till att skriva melodier och historier som traff människor samtidigt som hon alltid helt till det sista behållte humorn, varmen och den omisskännliga personligheten sin genom hela karriären. Dolly Parton är borte, men musiken hennes den kommer till att leva vidare I generationer. Och nästa låt här I morgonshowet det är en av låtarna som verkligen står igen som en av hennes största och som fortsatt får folk till att synge med mer än 45 år efter att låten kom ut. Vi minnes Dolly Parton och här får du 925.

Det var Dagny med Rain här I morgonshowet på Radio Ålesund. Och nu ska vi finna fram tryllestaven för vi ska in I Harry Potter universet I denna ukas kinokonkurrens här på Radio Ålesund. För I helga så är det Harry Potter maraton på Odeon kino där fyra första filmerna visas på lördag och så resten visas då som maraton på söndag. Och I anledning akkurat till det så har vi valt att ställa följande spørsmål I denna ukans kinokonkurrens. På skolan Galtvort så är ju det eleverna delt in I olika hus och det vi lurer på är vad heter huset Harry Potter blir placerat I på skolan Galtvort. Hvis du vet svar på det så är det bara att sända en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino ditt svar och ditt telefonnummer så kan du jammen santen på fredag kanske vara den heldige vinnaren av gratis kinobiljetter från Odeon Kino.

A.C. Sam av Ed Sheeran fick du här i det klockan har passerat 10:30 och det är morgonshowet på Radio Ålesund. Du har klockan in på denna onsdagen 26 augusti. Och vi ska fortsätta med god musik vi här i morgonshowet för gode gamle Duran Duran. Är nästa ut och låten den heter Ordinary World. Ha en strålande

Det var svenske Ida Lova med Svagare än jag. Svensken, den sitter som du hör. Och Miti, den onsdagen, den är över. Ha en fin lille lördag vidare. Nu är det en avslag som tar över spakarna och du får kontoret. Men först, en aldrig så liten godbit ifrån självaste Jan Teigen, det vackraste som finns.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Kronprinsregenten överværer drilluppvisningen vid slottet idag istället för kung Harald som är inlagt på sjukhus. Det är symboltungt, säger kommentator Astrid Mæland.
2: Så som vi skönnar från kommunikationen från slottet den gången här så är det mer allvarlig. Ordbruken är annledes än det har varit för. Vi lägger märke till en annan tone, den är långt mer nöktern. Alltså det är ett helt annat allvar i meldingen som kommer från slottet nu.
1: Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til AFP, altså avtalefestet pensjon, hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i nytt forslag.
3: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man er og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. 74 flere misjonærbarn har fått erstatning for belastninger i barndommen. Totalt 300 barn av misjonærer har nå fått erstatning for belastning av å ha bodd på internat. Prins Harry, Meghan og deres to barn flytter i dag hjem til Storbritannia, men skal ikke tilbake i kongelige plikter. Paret forlot Storbritannia i 2020 og har bodd i USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Statsforvalteren har funnet brudd på reglene for politiattester i skole og SFO i 8 av 9 kontrollerte kommuner i Møre og Romsdal, melder NRK. Blant funnet er manglende dokumentasjon på at politiattester er kontrollert før ansettelse og mangelfulle rutiner for oppfølging. Statsforvalteren frykter at tilsvarende problemer kan finnes i flere kommuner og har derfor sendt brev til alle kommunene i fylket. Og en kvinne i 20

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, vi är från Norengro. Nu är det kampanjetid i våra butiker och vi har en räcke produkt till knallgoda priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetraktor värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på Office Chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en räcke tillbud inför törkesystem, renhåll, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Norengro, Ødegård, Vollerstad.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En nydelig dag værmessig i dag, den er meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden i tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.